0: قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس کی روح سے اقوام متحدہ ماہرین کو ایران کے خلاف دوبارہ عائد کی گئی پابندیوں کی نگرانی جاری رکھنے کا اختیار مل جاتا. ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر پچھلے سال یہ پابندیاں پھر سے نافذ کی گئی تھیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیاں اب بھی نافذ ہیں جن کے تحت بیرون ملک ایران کے اثاثوں پر روک, ایران کے ساتھ ہتھیاروں کے سمجھوتوں کی معطلی اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے تعلق سے تعزیری کارروائی کرنا شامل ہے. پاکستانی فوجیوں نے بلوچستان میں 3 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. انسانی حقوق کی ایک اہم تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ 3 لاشیں ضلع گوادر میں دنوک اور کلدن علاقے میں ملی ہیں. یہ تازہ واقعہ صوبے میں ماورائے عدالت قتل اور جبرن گمشدگی کی لہر کے پس منظر میں پیش آیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج بہار, اڈیشہ, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم, کیرلم اور راجستھان میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آج اتراکھنڈ, آندھر پردیش, چھتیس گڑھ, گجرات, مدھیہ پردیش, کونکن, گوا, کرناٹک اور لکشدیپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کی ایجنسی نے آج قومی راجدھانی میں عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات نئی دلی میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 127 رن سے کراری شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 221 رن بنائے تھے. اس کے جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم 14 اوورز اور 1 گیند میں محض 94 رن پر آؤٹ ہو گئی. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ تھیں خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں سیمی کون انڈیا 2026 کے افتتاح کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار پرتاب نے وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے, ملک میں سیمی کنڈکٹر کا نظام تیزی سے پھیل رہا ہے, دوسرے فیز کے لیے 13.5 ارب ڈالر سرکار خرچ کرے گی. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے, امریکی ٹیرف پر بھارت کا رد عمل, 140 کروڑ لوگوں کے مفادات سے کوئی سمجھوتا نہیں. ٹی ایم سی کے انتخابی نشان اور نام کے استعمال پر انتخابی کمیشن کے ذریعے روک لگائے جانے کی خبر کو بھی اخبار نے نمایاں کیا ہے. جموں کشمیر کے ادھم پور میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے قومی صفحے پر جگہ دی ہے. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں, حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کا بڑا حملہ, 1 شہری ہلاک, مواصلاتی ٹاور تباہ.
0: اور باخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے نام اور اس کے چناؤ نشان پر روک لگا دی ہے اور حریف گروپوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی بنگال ضمنی انتخابات کے لیے نئے نام اور نئے چناؤ نشان کا انتخاب کریں. غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے کے ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج ہوگی. امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے انگریزی, کامرس اور سوشولوجی کے جون میں کرائے گئے UGC NET امتحان کی حتمی آنسر کیز جاری کر دی ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے آخری T20 میچ میں افغانستان کو 127 رن سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: سارا دن بس ناشتہ، لنچ اور ڈنر، سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے جانے کب میرا خود کا وجود کہیں کھو گیا۔ کیا میری پہچان بس یہیں تک ہے؟
1: میرا وجود بتاؤ اور کماؤ، آج ہی رجسٹر کریں www.meravajood.com پر۔
2: آج کل ایسے بہت سے یوا ہیں جو شاید شادی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے، وہ یہ مان لیتے ہیں کہ بنا شادی کے بھی ہم ساتھ رہ جائیں گے تو پریشانی کیا ہے، اب اس طرح کے رشتے شاید کچھ دنوں تک تو ٹھیک ٹھاک چل جائیں گے، مگر اس کے بعد ان میں دوریاں اور تلخی آنا تو لازمی ہے،
3: کیونکہ زیادہ پانے کی چاہ اور بنا کمٹمنٹ کی زندگی اور بنا کسی ذمہ داری کے احساس میں یہ رشتے کا چلنا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ آکرشن اور ضرورت سے شروع ہوا یہ رشتہ کبھی کبھی پیار میں بھی بدل جاتا ہے، مگر کیونکہ رشتے کی شروعات ہی بنا کسی پرتیبدھتا کی ہوئی ہے،
2: اسی لیے چاہتے ہوئے بھی دونوں اپنی بات ایک دوسرے سے نہیں کہتے، نراشا، غصہ اور پھر کیا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے اس کی خبر بنتے دیر نہیں لگتی۔ یوواؤں کا کیریئر، ان کی زندگی، ان کے سپنے اور ان کا پریوار سب ختم ہو جاتا ہے۔
3: پیار کرنا یا پیار ہو جانا کوئی برا نہیں ہے، مگر اپنے ساتھی پر بھروسہ کرو، اس کی ضرورت کو سمجھو، تبھی رشتے سنبھلیں گے اور پیار بھی۔ ورنہ یہ بھی جان لو کہ یہ محبت ہے، اس نے نہ جانے کتنوں کو بنا دیا ہے اور نہ جانے کتنوں کا بینڈ بجا دیا ہے۔
2: قصور دونوں کا ہوتا ہے ان رشتوں میں، چلو ایک پہل تم کرو، ایک قدم ہم بڑھا۔

0: ہے ہے
1: کیسے چنیں صحیح بیج، کیسے کریں فصلوں کی اچت دیکھ بھال، کیٹ ناشکوں کا کیسے کریں سنتولت استعمال، کرشی سے جڑے ہر پہلو پر لیجئے ہمارے کرشی ایکسپرٹ سے صلاح، وہ بھی لائیو۔ سنیے پروگرام ہیلو فارمرز آکاشوانی کے ایف ایم گولڈ پر ہر سوموار شام 5:30 بجے۔ پرایوجک کرشی ایوم کسان کلیان منترالے، بھارت سرکار۔